0: Maralının köz yeşi. Toxtar brezin tağar bilen tulum artılgan atkı çəbdəslik bilen mendi. Və bayanğa, Xotun, mən əmdumanay, anamğa mallağı obdara qarasən, dedi. Xatırcan bolun, dedi bayan eyirge otluq közlərini tikib. Tezrək qaytasız, aman bolun. Toxtar dərya buydiki yol bilen şəhərgi qarab yürüp getdi. Yollar qar astıdı qağan idi. Ciren at qarlağı pisent qılmay yorğulab keti batatdi. At üstüde oltırgan toxtarının xiyal kuşları şu tapta jiraq caylarda qanat qiqıvatqan idi. Kelen aman əsən boşnu ağanmadı, dəp oylaydı o. Ula yalğızlıq tatıp, qiyinlip qağanmadı. Bu yıl həmmeli caydı qar bək kelin. Qasən bir tərəpdən mal beqib, yeni bir tərəpdən kelin bilən balının aldın xəbər alımən dəp, bir qolun işki qılanma jürgəndi o əqçın. Şuna iştikrək berib ulanın əhvalını uqıp kəmisən bulmaydı. Aldı bilən şəhərgi kirib, ulağı lazımlıq nəs kerəklərini setib alay. Pərhat bilən Rəşidənin uyğumu kirib qoyay. Qavşamı yıl axırda kilib, Altay'nın qışlıq mənzirlərini sürətki alımayan digəndə qıvatqan, o, bizgi tixtatqan sürətlərini siləgi çoxun bermən dəb vədimi qıqandı. O, azır qayadikən. O, Altay'ı kəgən bolsa, onun qoludiki şu sürətlən ip berib, inin bilən kilini tazı bir xoş qılay. Toxtarının köz aldığa şəhərdiki həm qışlaqdiki illik çırayla gəldi. Onun qaş kırp ikilirgi qarla qunub, çırayqı bir dillı külküşü gördü. O, şəhərgi qoğum çüşkən məzgildi yetib gəldi. İttinin beşini udulla, Pərhatının üyü tərəpki borudu. Körkəm, pakız, azadı öydeki uzun çirənin ətrapıdın oranağın Pərhat bilən Rəşidə çay içişib, paranlışıb olduratdı. Appaq dastıxan silinib, üstüge nepiz güllük soliyo yopuq yepilgan şirəgə, hər xıl qurut, meyvi çivilər, bulk pərəniklər, qənd gezəklər, murabba, həsəllə təzib etilgən idi. Tuyuqsız, iş qonqırqı çirənlədi. Rəşidə iştik berib işini açdı və toxtarını körüb, xoşal bop getdi. Pərhat, qara, dedi o, xoşallıqıdın özünü qoyduğan yer tapalmay. Toxtar ağam kətdi. Brezent ağar bilən tulumunu götürgən toxtar öygə külüm sirəb kırıb gəldi. Oy, toxtar ağaq, tençlik mu? Dedi Pərhat orundan çaçırab durub. Qaysı cəmanla uçurub gəldi sizni bu öygə? Rəşidə, iştikrək yağaç üçdü bitinə. Pərhat, Toxtarını çeyin qıçaqladı və safada oltırışqı təklif qaldı. Toxtar ağa, qayşı anımız bilən boyan yengimiz teşlik mu? Dedi Rəşidə aldığı pər toxtar dibiydi. Qasan aqamla qışlaq ketkəndi o əqçan. Mayra yengim, aman isən boşnu vağandı o. Teşlik, ufqam teşlik, dedi toxtar eğir xorsunu. Mayra ne qışlaqı bağmağındı sək, unumay ketib qaldı deməmsiz. Kelinnin boşındıqan vaxtı bop qağan. Hey, mana əmdi, həmməylən onundan ənsirəb. Pərhat Rəşidəgi gözünü qısıb qoyub. Yaşlıq digən şü də, toxtar ağa, ayrılmaq təs, dedi. Rəşidə eyrigi alıyıb qoyub, yüz kilin, dedi də, külüm sürgüncə aşqanıqı kirib getdi. Kilinnin aldı da ondaq gəbləni qımma deymən, dedi toxtar külüb durub. Xecil bop qalıdı o. Ondaq gəbləni alısa, kilinizin jürgü oynab getidi o, toxtar ağa, xatırcan bulun. Toxtar külküsünü toxtutub, uhtatdı. Ulanı yaş digin onqara sukam, dedi o. Bıraq kelinni qışlaqdı qiyinlip qalamikin, deyimiz qoşu. Siz yengimizni taşlap keteligen bilen, dedi Pərhat çaxçıqını davamlaşdırıb. Qasən ayalını taşlap ketemeydi o toxtar ağa. Ula külüşüb getdi. Qeynağamnın tere, yon, kivit, qoy, kalusodisi bilen şuğullandıgan bir qancı ağinisi ba. Dedi Pərhat üstüdeki qelin kiyimlərini kiyim ılğışqı isivatqan toxtarğı qarab. Bu qitim mən sizni şula bilən tunuşturub qoyay. Maqol fukam, bugün qoğa silənin könlünlə deginə. Lekin mən qışlaq ədlim amısam bulmaydı. Kelindin ənsirəb anamnın közdü uyqımı yox deginə müşkillədə. Qışlaqımı barı siz toxtar ağa, dedi Pərhat. Siz niyə öygi çillab əgəlgilimi bulmaydı o qaran? Bizli mikman bulayı və məyli öyünüzdə. Aldığı pər toxtatqan, beşiği yağlıq atqan Rəşidə aşqandın külüm sirəb çıxıb, Toxtar ağam kəldi edəb, Nicat ağam bilən qavşan mı çaqırıb qoydum? Ola, hazırlı kilidu, dedi. Qavşan, teyxi müşiyə doxşumam dofqam, dedi toxtar xoşal bulub. Bu çaqıca utatqan sürətləni kögənsilə. Ködok, aka, dedi Pərhat gözləri çaxına. Siz gözünüz qo, biz yaşavatqan makan, ras şumudu dəb həyran qalısız. Bayan yengemnin axmaralını qıçaqlab, külüm sirəb çüşkən sürətini gözünüz, çoxum, bu minin xotunum mu, ya ki tağ pərisi mu, dəb qalısız. Ula külüşüb getdi. Dəl şu çağda işik qonqırqı cırınladı. Pərhat iştik berib işini açdı. Рәшидәме ашқандан жүгіріп чықты. Өйге фото аппаратын есіп, хұрым сомкісіні көтіріп алған Гаушан білән, ұзын хұрым чапан киген, галстук тақыған, қысқы бұрыт қойған, сол қолының бармақығы яқыт көзлік, йоған алтын үзік саған Неджат, хошал алды кіріп келді вә Тоқтар білән қызғын саламлашты.
1: «Уфкам, йортыңғы тек кетмеген оқшымам сән?»
0: деді Тоқтар Гаушанге күлімсіреп қарап.
1: «Бұ ерге үйеткіліп келдің мұя?»
0: «Мән бұ еден мекремні үземмей қалдым, Тоқтар аға», деді Гаушан қолыдекі құрым сомкісіні қойу етіп. «Мән дадамның яшлық дәуір өткен көк тоқайғы бірақлы үйеткіліп келдім».
1: «Ярай сән, Уфкам», деді
0: Тоқтар Гаушанның қолыны чен сықып.
1: «Дадаңның ызыны өчірмей деп сән, тоғырқыпсы, Уфкам».
0: Гаушан құрым сомкістін бір топ сүретіні чықырып Тоқтарғы тәңліді. «Сіләгі чоқын берімен деп бәді қыған сүретлінің бір қысмы маны мұшыла», деді ол. «Көріп пекін». Гаушанның татқан сүретлері адамны ақиқатан аяжанғы салатты.
1: Сүреттікі
0: бір-бірдің көркем тағдарияларға, қойық орманларға, паянсыз яйлақларға, елеп отлап жүрген қой қалылаға қарап, өмірі шу жайлады өткен бұ чарвычының вүжуді ықтиярсыз лерзіге келді. Бір-бірдің көркем бұл сүретлі қолдың қолғы өтіп тұрды. Перхат дегендек, Тоқтар баянның ақмаралыны чын құчақлап, күлімсіреп түшкен бір пач сүретіге бәк қарап кетті.
1: «Болды, еңгемнің ұл сүретіге қарап әмін», деді Перхат қақақлап күліп тұрып. «Ұл сүретке үйіңізгі бағанда қанғыча қарап аласыз».
0: Өйді параққады күлкі көтерілді. Гаушан хұрым сомкістің бір пачы кезіне шығарды. Бұл кезітке «Маралның көзі шинамлық» бір пачы мақалы бесілған еді. Бұл мақалының автори Гаушан болып, мақалығы яндаштырылып, ақмаралының ярдар халаты ятқан көрінішімі берілген еді. Өй ішчедікілі бұл мақалы білән ярдар болған ақмаралының сүретіні көріп, Гаушанге өрмет білән тікелді. Мехмалланың қолығы су тартылып, аппақ лөңгілі сұнылды. Рәшиде дастыханға үстіге қиза әм сүргөш бесілған бірлеген нарын білән, үстіге қойының ямпа шелеке бесілған, йоған бірлеген полоны қойды. Тоқтар қолғы пичақны еліп көшіләні тоғырғылы тұрды. Мехмалла тамақлағы тұтыш қалды. Тоқтар тоғыраватқан көшіләнің әң ейшілік ерлеріне ағзығы пат-пат ташлап тұрды. Рәшиде шу арлықты бір жауырны көтіріп келіп, шіренің үстігі қойды. Неджат білән Гаушан жауырғы бойын созып қарды.
1: «Чүбәт», деді Перхат. «Тоқтар ағам тағдын ағаш кепті. Халық алла бұ не? Халық алла мау не ішчіңла?»
0: Перхат шіренің үстіге даңлық маркылық бір қанч бұтылғы аққарақны тіклеп қойды. Рәшидәму дастыханың үстіге бір қанч тәқсі ысық суғық сәйләні тізіп әтті.
1: «Қені мехмалла», деді о иллық тәбәссүм білән. «Мәзәләгі татынмай беқанла?»
0: Перхат бір бұтылғы аққарақны құлғы іліп ағзыны ашты.
1: «Мән чөбәт ішәй», деді Неджат жауырға қарап. «Мән мұшыныңдың ішіп бақай», деді Гаушаму күлімсіреп. «Маңа ақ арқыңдылы құя ұфқам», деді
0: Тоқтар Перхатның қолыдегі бутылканы көрістіп.
1: «Бүгін сіле білән білі олтырып, чылашқыдек бір ішіп алай». «Айда айдыған еңгемі йоқты мәмсіз»,
0: деп қақақлап күліп кетті Перхат.
1: «Уфкам, ой, неме деп отырсан?» деді Тоқтар мұ күліп тұрып. «Араққа ағзым тәксіла еңгенің гүл қақалыр ішіліп кетеді жұма».
0: Перхат күлімсіреп олтырып, ромкылағы арақ чынылағы чөбәт қойышқы башлады. Неджат әдісі Тоқтарыны тижаратчы достарға тоныштырып қойыш үшін шәһәрдегі қатты мехмансарайға башлап барды. Тоқтар мехмансарайның ішкіден кіріпла, удылдегі тамды ісіқлық тұрған арқарының қалдысы білән, алдыды құды тіріктек өрі тұрған бұғыны көріп, шіппеді тоқтап қалды.
1: «Ака, не болды?»
0: деді Неджат хайран болып.
1: «Тоқтап қалдыңыз ғо?» «Болды, Эфкам, болды»,
0: деді Тоқтар бірділі қапқы түріліп қолын ішілді. «Мән бұ едің вақтыды кетіп алай. Болмыса мехман сарайының хожайыны менің терімгімі саман тықып, көргезімге қоп қоймысон ене. Хәйір ұфқам». Тоқтар кепін аяғылаштырыпла мехман сарайының ішкіден іштік чықып кетті. Неджат қоғдылдыған айваланы женедімі әзіз көрдіған, оланың аятыны өз мәнпәтіден әла білідіған, бұндақ ақ көңіл шәхсиетсіз адамны задылы ұшыртып бақмаған еді. Шуға о Перхатның үй тәрепкі қарап, лоң-лоң дәсіп кетіп атқан бұ гәуділік адамға қарап, чоңқыр қиялға батты. Оның қалбіде бірділі Рәшиде білән Перхат даим яқшы кепіні қылыдыған бұл қазақ чаруашылығына нисбетен чоңқыр өрмет тойғысы қозғалған еді. Тоқтар шу күні түшік тамақтан кейін қышлаққа мінішқа азырланды. Неджат білән Гаушан мұ өрметке сазавер, кепі ұчық бұл адамны ұзатқылы келді. Перхат Тоқтарының «Онда қысанла мән хижил болып қалымен» дегеніге қарамай,
1: Ciren atka işki kanıtı yolluqla bilen toldurulgan güllük hurcunu artıp koydu. O hurcunga kavşan bilen nica tutkan yolluqla mı kaçılangan idi. O yolluqlağa Toxtar ailesige ve Toxtarının tukkallarına boğan otluq mihir muhabbet yüksek hürmet singen idi. Toxtar Perhat ailesinden ayrılıp tonuş belişleri bilen hoşluşup, kışlaq karapmangan şu dakikalada eğir zərbə hem xeyim xatarlığa uçurgan tamar bilen akarmu Toxtar ailesige karap yolga çıkan idi. Ola hocayın atkan sürlük miltiqtın ürküp, Kelin karqaplıgan ormanga keçip ketip atkanda, ozuq tapalmay aşqalgan bir neçe böri ulanı xeyli yerlägich qoqlan idi. Tamar şu çağda balam böriläge yem bolup ketämi dep bäkme qoqdi. Lekin öler tirilishige qarmay qoqlap kelip atkan aş böriler aldıdan tuyuqsız çıkıp qalgan yardar arqarga çangal salgaşqa Tamar bilen Aqarning jeni saq qaldı. Qosqığa näyzi sanjilip, qarni çuup taşlanıp Kelin kar üstüde can talışıp yatkan bəxtsiz işki boğa. Rəyimsiz xocayının miltiqidin özürge qarap uçup kilvatkan canını alıdıgan oku. Çidğusuz açlıq və böyrlənin qoqunuşluq ucumi Tamar bilən Aqarni Kelin kar qaplıgan tağla bilən ormanladın bezar kılvatkan idi. Burun ulanın közge çaraylıq həm ısıq körüngen bu kənzimin həm de ulağı soğuk, tar həm yeqimsiz körünü vatatdi. Şuna bu işki canavarının yürükü mü, putlır mü, ulanı anı muhabbeti lavuldap durduğun Toxtar ailesigi tartıva tatdi. Bıraq, ya oq çıqqan, həm naməlum suiqasçının beş görüngən, heliqi kuyuq çatqallıq köz aldığı kəsla ulanın qədəmləri ixtiyarsız astılap qaladdi. Şuna Tamar o öygə əliyat qoda. Dəryanın o çetədiki yol bilən avaylap berişnik yolunu püxdi. Toxtar qışlaqı kətkəşkə, öynün həm iğir bayanın üstüge çüşkən idi. O keçiləri talağı bir qançıq etim çıxıb qoylanı közətdi. Qeynanısının aldığını xəbər elib, onun vaxtı-vaxtı da doğrulanı iş görətdi. Səhər durub, qoy kalılağı od salatdi, həm ulanı suğuratdi. Kalılanı siğib, oylu aralanı, öyləni tazılaydı. Kır yuyub tamaq etətdi. Qısqısı, keçiləri az dolu köz ilginini hesabqa almağanda, onun putqolunu sozub, aram ağıdək vaxtı yox idi. O, bugünmü adeti boyca səhər durub sırtqı çıxdı. İşik aldı da, Tamar bilen Aqar onunla təlmürüp qarap duraddı. Ulanın bütün bədini lağıldap titirəyddi. Ulanı körübla anının közlərgi yaş oğlaşdı. O, jügürüp berib, Tamar bilen Aqarını çeyin kucaqlıdı. Tamar bilen Aqar mu, özlərinin bu şəpqəçisigə başlarını sürkedi. Beşiği eğir gün çüşüb, anının otluq mekirini seyginib kəlgən bu işki canavarının çıraylıq közlər mu, şu tapta ıssıq yaşqı tolgan idi.
0: Radio anlıqıcılar, biz yukarıda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan Ənvər Abdurriyevnin Ağmaral namlıq romanını anlattıq. Davamını ətidiki proqramımızda anlattığımız.

0: Radioloji dostlar, can eynliki programımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dost olan Məhliya İbrahim. Bugün can eynlikimizdə qaysı məzmunlar ayan buldukin, birlikdə qulaq sepaq qaylıq. Elektrostatik qayda bulışının zadi həlqılı bulamdı, bulmamdı. Alımlamı düşündürüp eyrəməydiğən adamlardaki qalit inkaz və ixtidarla doğrusu da bugünkü programımızda tunuşup çıxımız. Dünyadaki ən qatıq tərək sat, qancılık qatdıq? Qatmi kesili, yəni Porsche fon kesiligə səl qarman. Xoş qadırlıq dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyətimizdə başlayıq. Sizni ishikni ochqicha tutqichdan tok soqib baqqanmi? Kechida pupayqingizni sog'anda parasporus yinib ketgan uchqunlarni ko'rganmi? Hatto mushkingizni toza silavotgandimi parasporus ovoz tan qo'shilib chiqqanini uchratganmi? Elektrostatik tilg'aylansa biz odatda oldi bilan ishkilishni o'ylaymiz. Biri surkilish orqali hosil bo'ldigan zarar, yana biri zarar sababli hosil bo'ladigan bezorlik. Əməliyyatda elektrostatik sürkülüş tili payda bulmaydı. Elektrostatiknin bəzi çağlarda edib gildiğən ziyni, adəmli bizar qısımı, əmma muvafiq paydalanğanda elektrostatikni insanlar üçün xizmət qıldırğılımı buludu. Tövəndə biz bu axtı təpsili toxtulumuz. Turmuşda ən köp uçuraydıqan elektrostatik sürkülüşdən zərət çıxırış bulub, adətdə köpçilikini ən bizar qılıdı. Kiçki, kol ilişib körüşüşdən tartıb, çoğay çaxmaqnın qaras kurus qılışıqca həmiz onun tökpisi. Tarixda bu insanlar ən burun diqqət qılğan və xatırlayan elektrohadislərinin biri bulub, Garitsiya tilidəki elektron kəkrivanın mənində sözü bulub, kəkriva asalla elektr çan tozallarını payda qıludu. Bunu miladiyyidin ilgirki 6-cı əsrdila qədimki Yunan paylasubları xatırlayan. Gərcə, sürkülüşdən zərət asılı bu işini həm madəm bildiğən bosumu, lekin alımla bu xiladisini texi toluq düşünüb getəliyini yox. Çünki onun işbatısı toraqsız, şəkilini səbəbi mürəkkəb və köp xıl. Məsələn, biz məktəbdə oxuyanda kim elektronlu texnika alışalısa, şu mənfi tok elib çürələydi deyən qaraş deyiduq. Bıraq əməliyyatı bolsa, bəzi materiallara nisbətən etqanda, sürkülüş arqılıq elektron talışış müsabıqısı küçüklə həmin biz püçüdüqalı oyun eməz. Muştum şapılaq oynuqanğa texnika oxşaydı. Yipək qəğəzgə, qəğəz paxtıqa, paxta əynəkgə, əynək senikqa, senik bolsa dəsəb ki, yipək oxturub qoydu. Bunundan şunu körülüşqə buludu ki, materialın xüsusiyyətinin birdən-bir amıl buluşun atayın. Tədqiqiliş arqılıq növətdə itiraf qılınğan bəzi təsir görüstüdüğən amılla, materialın xüsusiyyəti, sırtqı yüz qurulması və yönülüşü, qısmən yeriklik dərəcəsi, sürkülüş küçü, muid nəmliki qatarlıqlardan ibarət. Elektrostatik pəqət sürkülüşdülə asıl bulmaydı. Sürkülüş elektrostatik asıl qılalaydı, əmma elektrostatik asıl qılış pəqət sürkülüşkülə tayanmaydı. Yəni bir xil elektrostatik, piezoelektrik bulub kvartez turmalinqi vəkillik qıludu. Piezoelektriknin prinsipi nəmə? Toluq toğru hesablanmağan misalını alsaq, xudu bir amibi aptobus qoxşaş yolucula köp olmağanda hər xil yönlüşkü qarab turduğalla buludu. Yolucuların barğansır köp işigə əgişib, köpçilik ixtiyarsız alda bir yönlüşkü qarab durudu. Bir tərəfdən qarsa pütülləy yüzü, yəni bir tərəfdən qarsa pütülləy dümbüsü buludu. Bu xil hadisə qutublini iştəp atılıdı. Piezoelektrik materialının bir uçudu müsbət zərət, yəni bir uçudu mənfi zərət payda buludu. Isıqlıq təsirdə kristal pəncir küçünüşü payda buludu. Şuna bəzi piezoelektrik materiallarının yenə ısıqlıq qoyub veriş effektimi var. Yəni bir xil elektrostatik aləm boşluqda bir qədər asan payda buludu. Qoyaş nurdiki yuqarı energiyelik ultirabi nəbşi nur və x-nuri cisimləği çüşkəndə elektronlarını qoğlab çıxırıb, əsildiki orunda bir qəvət müsbət zərət qaldırdı. Ayşarının sırtqı yüzdiki quruqaq, uşşaq ay tüpürqi dançılarının əmisi müsbət zərət elib çürgəşkə, oxşaş xüsusiyyətliklə bir-birini çətki qiqib, bir neçə metr igizlikdə ləyləb, bir qəvət ay tozunu şəkilləndirdi. Ay tozunu sırtın kəlgən madılarqı yoluqsa asalı sümür ovalıdı. Köptür müsulüya oralımızın çubub baqan oqurmanlə çoxum bu vaxtda çonqır təsiratqı iqə. Elektrostatik ləylimi ay tozalları ayşarını iştəkşürüş üskülürgü naid çonqaşlı payda qılıdı. Elektrostatikinin ziyin zadı qancılık. Köpsəndiki elektrostatikinin ziyini bar ki, paydası yox, adəmli bezar qılıdı. Elektrostatikinin şəkilini səhəb ərxil bosumu, asasi məqsdi yanıla elektrostatik digən sözünü ibarət. Şimalda qış pəsildə öygü par berildi, muid qurğaq buludu. Əgər nəmlik aşırıqış işlətməyəndə, gerçi işləsimi saqaldiki aşqı qorsaq toymağandək, manğanda ya ki kiyim almaşdırğanda elektrostatikinin mağduruş təs bulub, bədən sırtıqı jığılıb, pürsət kütüb, açıqını manimendəb çıxırdı. Adətdə barmaqlarımızda titr tibet edigən kiçik uşqullarının tok besimi 10,000 volt qeydudu. Bu san anlamaqı kişini çüçtudu, əmma onun arqısıdiki fizikalıq formula mundaq. Zərət miqdari elektr siyğimi köpəytilgən elektr besimiqi tan buludu. Şunu körülüşkü buludu ki, elektr siyğimi bilən elektr besimi tətürtən asıb buludu. Biri qanç kiçik bolsa, yəni biri üçün çoğun buludu. Biz қол елішқанда ішкі қолымыздың ұттырсыды интан кичек бір электр сиғымы болуды. Шоңа пәкәт азырақ электр зәріті болсыла, йоқыр бесім асыл қылып, аваны теш бітіп, бізіне тістіртідіған кичек электр яйны асыл қығыл болуды. Бірақ қоқышның ма ажеті йоқ. Тұрмыштыки электростатикнан зәрәт мақтары интан кичек. Шоңа ток иқымымын айты ажыз болып, адам үліп, мейіп болып қалмайды. Әмі көпчілік еңіл ехтият қылышы керек. Хазіргі электростатиктің сақылыныш тәдбірлері техімі көп, техімі ішшенчілік. Төмір зәнжіріне ток өткіздіған каучыққа алмаштырып, әр вақыт еріні бесіп тұршқы капалетлі қылуды. Бәзді үзіліп, бәзді тоқтап қалдыған іш болмайды. От ұшқыны чықып кетмейді. Балон материалларға ток өткіздіған каучық кішілтілуді. Май бакының ішіге май айрыш тақтысы қойып, майның сілкінішіне еніклет келі болуды. Май қачылаш пунктіда май қачылаш түшіріштің аптымобылға май қачылаш күчен нұрғын дәдбірлі арқылық электростатиктің сақланғылы болуды. Мәселен, авал зәрәт қойып еріп, андын май қачылаш қатарлықла. Яна ұнзауты қоқшаш чантозан еғір кәсіплі ба. От ялқындың башқа электростатикмо бұл жайлады қаттық сақлынды. Чүнке электростатик қорқынышлық чантозан пайда қылышы мүмкін. Яна оның нормал ішіліп шығарылышығы тәсір еткізуді. Өзі құраштырушын яқшы көрдіған достылар компьютер асасы тақтысы яке ішке сақлығыш өзгіні ялыңаш қол білін тұтқанда үскені қышқа айынлып келіші мүмкін ішкәлікені чонқыр ескіп баққа нәқчан. Бұның сәбіні сүріштірсек, оқшашылай йоқырқы формула бойынша электростатик пайда қылған йоқыр бесім өзек япырақтысыны тешіп әткен. Шоңа зауыт әветкен электролық үскелі әдетті аста қойып бердіған яке электростатикні маңдыралайдыған қалтығы қачылынды. Біз бұл үскінләні чуып қораштырғанда алды білән тамны сылап екішіміз, яки яны бір қолымыз білән чоң машинның метал қепіні тұтып тұршымыз керек. Мәқсус ток елі ремонтшылықы білән шоғылындыған ұстыланың ұстылда, ергі ұлындыған ток өткіздіған резінгі ба болып, беғішіғымы ток өткіздіған зәнжір есіқтық болуды. Электролық үскінләні шіләп чықырышының йоқыр иқымы болған ерім өткізгі саасыда электростатикқа ниспәттен күшілік дүшменге дұш келгенде қарашты болуды. Зауыт ішіде дәрежеден ташқыры пакыс киім киіш, бүтін бәдендің тер кепеклерінің түшіп кетішінің алдын еліпті қамай, яна киім ішігі ток өткіздіған инч кісім, аяқ жәмігі карболық ток өткіздіған каучук чапланды. Сехнің сұртыдыке күлрәң районды маңсымы электростатиктің сақылыныш сапмы кәш кейді. Дайым аэроплан қолтырдыған досла, аэроплан қантыдан нұрғын үшілік кішік тікенлерінің барлығығы диққат қан болушы мүмкін. Ола алақ антеннасы емес. Әркеттендіргіш күшінімі йоқыр көтір әлмейді. Бәлкі электростатик құйып беріш кішілтілуді. Намы электростатик чоткісі. Аэроплан ауа білен йоқыр сүрәтті сүркелсе, мұқарералды электростатик пайда болуды. Әмі майбақлық аптымобылғы оқшаш, ер сүртіш үскінісі ішілдішкі амал болмағашқа, электростатик сұртқы шәкілінің өткір қысымларды бошлыққа қойып берілді деген принциптің пайдалынып, бұл кішік үшілік тікенлі орынлаштырылды. Электростатиктен майырлық білен пайдалыныш. Герче көп сандыке электростатикның зейіні бар кей пайдысы йоқ болсымо, бірақ етекләшкі майыр болсақла, о біздің ұрадымыз бойынша іш қылса қымбат ярата алайды. Электростатикқа ниспәттен әң муапиқеттік ішілтіш мысалы нұсқалғу, яғни фуинджи болсы керек. О алды білен ерім өткізгіште электростатик білен қаплынып, андын нұр білен қат болмаған жайны йорытып, бұл ердегі ерім өткізгішіне өткізгішке айландырып, бұл ердегі электростатикні йоқтып, йорытылмаған электростатик районны карбон парашкіні сүмірішке қалдырып қойды. Зор мақтардегі зәрәтләні біз лайылген орынғы кіргізіп әтчәкләп, күшілік электр мәйданы асылы қығанда зәрәтлік зәрәтчіләні тезілтіп, асасы физика вән нұрғын ала қыдар пәлі тұғырсыды мәшқұлат қығылы болуды. Айланма тезләт күшкі селештіруғанда бұл қыл электростатик тезләт күшінің тәнәрқі төвән, егілген ер көлімі кичік болып, дүниады кән қолын олуды. Пейзоэлектрик эффект пайда қылған электростатикні әркетлендіріп, квартис резонатор ясығылы болуды. Бұл квартис сағатның ядролық запчысы болып, кішіләнің тұрмышығы зор қолайлықлан еліп келген. Пүркіп суваш сағасыда электростатикнің оқшаш құсусиетлік өзара чәткі қиқыш принципіден пайдалынып, туман тамчыларыны тәкші тарқақлаштырғылы болуды. Ола пүркіп суваш нишанығы еқылашқанда, яна индуксиелік электростатик адсорпесия арқылық сүмірілуді. Бұл көрініш әмлеті найты тұныш. Әмі муапық жайғы ішіләткенде, башқы бір өнімгіме ерешкелі болуды.
1: Бұрадар, сіз бұл бейхатарлық қалыпыған неміш кей алмай токсикілік кесіп қойсайыз.
2: Сықта, бұныңға таз күн әлмедем.
1: Бұл бейхатарлық үшін әмәс ма?
2: Әк, аварчылық кәндіп чу, чечімні байлы ясап қантым, бұны кейсем чечімні бесіп бұзы еті дікен.
1: Әй, чач, әрқанч печат болсы ма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі бейхатарлық қалыпқы алтылық пәйтті сізді әжәлік зәхімден сақлап қалды әмәс ма? Ойлап беріңе, қайсы бәкірек аварчылық.
2: Тора, бихатерлік мұйым. Токсикілік менгенде қалпақ кейшіні адет қылсақ болғыдек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң юшурын қауіпіне азайтуду.
3: Токсикілік менгенде бихатерлік қалпықыны тоғыр кейбедім. Bexatarlik qalpıqı sizni qoğdaydı.
4: Qadirlik dostlar, hər bir adamın bədən alayidlik oxşaş bolmaydı. Bəzi adamlar oksigen bolmagan əhvalda su astıda 24 minut tura alaydı. Ular zar qandaq qılıb mushundaq az uçuraydigan iqtidarlarga ega bola aladigan. Növbətdə bu cəhətdə nurgun alimlarning muvafiq tushunchi berishimi qiyin. Faqat qiyas orqaliqli tushundirgili bo'ladi. Oksigen bo'lmagan ahvolda suvda 24 minut turish. Oksigen bo'lmagan ahvol ostida badaningiz qanchalik bardoshlik bera oladi? Alimlarning aytishicha, odatdagi odamlar oksigen bo'lmagan ahvolda odatda 30 dan 180 sekundgacha sezimini yo'qotadi ekan. 3 minutdan keyin cho'ng miyasi zaxminishga boshlaydi ekan. 10 minutdan keyin noshidan ketadi ekan. Lekin ba'zi mashqlantirish usullari orqali cho'ng miyasi oksigen bo'lmagan ahvolda ostida texmi uzun vaqt yashay oladi. Masalan, bu demir degan kishi suv ostida 24 minut 33 sekund turib dunyo rekordini buzgan. U nima uchun mushundoq ajoyib iqtidorga ega? Uning bildirishicha, suv ostida turishdan burun qilgan birdan bir ish sap oksigen bilan bir necha minut nafasini olishgan. Albatta, bu xil qarash odamni qoyil qila olmaydi. Navbatda olimlar uning badanini tadqiq qilish orqali erishmoqchi bo'lgan javobini tepishni umid qilgan. O'ng va sol qo'llarning yetakchilik huquqi. Taxminan 85% kishi tug'ilishidanlar o'ng qo'l bo'lib yetakchi o'rinni egallagan. Bu xil ahvolning yuz berishidagi bir xil nazariya cho'ng miyamizning sol yarim shari so'zlash va harakat iqtidorini kontrol qiladi. U yana o'ng qo'limizning harakatini kontrol qiladi. Yana bir xil nazariyadagilarning qarashicha buni yer sharidagi eng burunqi insonlar va ularning qo'llarining ishlatilishidan surishtirishga bo'ladi ekan. Bu qiziqarli masalaga nisbatan nurg'un olimlar kishilarning o'ng sol qo'lni yoqtirishni ma'lum olaydigan belgilaydi, lekin hech kim buning nima ekanligini bilmaydi degan. Nima sababdan asnaymiz? Yaqinqi vaqtlargacha nurg'un kishilar asnash cho'ng menga texmi ko'p oksigen elib keldi deb qarg'an. Lekin bu xato qarashda isbotlangan. Bir xil intayin modi bo'lgan nazariya bo'lsa, asnash orqali cho'ng menga o'zini uyg'otadi. Agar odam badanining normal temperaturdan yuqori bo'lsa, u yana temperaturni tutadi. Ammo bu xil kichik tipdagi tadqiqotda talashtirish mavjud. Chunki u faqat 120 odam bilan cheklanib qolgan. Yana bir xil nazariyada mundaq deb qaralgan. Asnash muhim ijtimoiy ahamiyatga ega. Ma'lum bir kishini do'stiga agishib asnak bosganda, ularning o'xshash ijtimoiy aloqa iqtidori va fikr o'rtoqligi borligidan darak berdi. O'xshashlar kishilar yanada asnashning yorqinligining belgisi deb qaraydi. Tegi-taktidan aytganda, ilm-fan sohasidagilar buningga qarata izchil muvofiq tushuntirish berilmagan. Uxlayotganda balkim badaningiz ko'zini yumib ochquchi bo'lgan aralikda, xuddi palampaydan yoki tik yordan tushib ketgandek his qilib, darhol cho'chib uyg'onib ketib qilishingiz mumkin. Bu putning harakatining odamni tuyuqsiz, ma'lum shakldagi ongga kirgizganligidan bo'ladi. Lekin bu vaqtda cho'ng miyani butunlay uyg'otish mumkin emas. Xuddi tadqiqotchilar aytgandek, oramizdagi taxminan 70% odam umrida oz deganda bir qitim mushundoq kechirmishni boshdan kechirdi. Bu garchi nazariya jihatdan tushuntirilgan bo'lsa-mu, ammo nima uchun bu hodisa kelib chiqadiganligi to'g'risida aniq tushuncha berilmagan. Buning ichidagi ba'zi qiyoslarda asosliqi yanalar besim va tashvishlanish, uxlashdan burun harakat qilish, uyqudan qilish yoki kofein va nikotin iste'mol qilishdan kelib chiqadi deb qaralgan. Nima uchun ba'zi kishilarda barmoq izi bo'lmaydi? Ko'p sondagi kishilarning barmoq izi bo'ladi, lekin ba'zi ayrim kishilarda qo'l barmoq va put barmoq izi bo'lmaydi. Bu bir xil az uchraydigan kasallik bo'lib, barmoq izi bo'lmaslik kasalligi deb ataladi. Uni odam badanidagi ma'lum DNA'ning kichik tuyuqsiz o'zgarishi keltirib chiqargan. Ammo kishini gangirtib qo'ydigini shuki, bir ayolning bolalikda barmoq izi shaklini bo'lgan, ammo bu xil genning tuyuqsiz o'zgarishi qandoq yuz berganligini nurg'un olimlar tushuntirib bera olmaydi. Kulga yo'qdi. Siz ba'zilarning qaqoqlab kulganini ko'rganda o'zingizni ixtiyorsiz kulib ketasiz. Undaq to'ylab baxtingizmi? Bu qandoq kelib chiqqan? Ajaba, kulka rostligi yo'qmi? Bir xil nazariyaning ishbodilishicha ma'lum odamning kulka ovozini anglash orqali badandagi ma'lum bir xil modda